sa wo do ho hyem na wo do ho to so eye yie sa pepepe e de ma obebi a wo bi a na no pe so odum no every ashama government school life any ye di